0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أنت في العافية؟
1: العافية يا كلو.
0: الحمد لله كان على هذا حديث يا عمك العادة جرنا بعين
1: تو أجي أجي زول العباري ني بدوك عن عن كلينك.
0: العباري من جل العباري. ما بما العباري بس ما داخل نعمل العباري بس ناقل نعمل نعمل نبيك وحرم زين حرم الكلام كم أي كان حلو. تو بيجي الله يبدأ سورة مزاح.
1: آمين يا رب.
0: ما جامين سلام الله يبدأ جوا مز.
1: آمين.
0: أنتو كاتنا شاطر الله يبدأ جوا مز تبايا.
1: آمين. اللهم آمين to muna godiya Allah ya bar zumunci aja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da safiya Yarima. To masha Allah ya ruwa.
2: Allah ya ruwa. Labarin da kuka hanke ne shi ne na wannan yan ta'addi da aka kawo a cikin jirgi bayan sun ga aiki halci. Ni abin da ke ban mamaki na addini na kuma ta mu ga hukumomi musamman na sarki. A lokacin da kake tasu ina so ta iska suka bane suka tafi Saudiya har da ba kama su lokacin da ba sai kuma lokacin dawowa. Ina ce ne za a kama su. Ya kamata fa a ce jami'an da gaskiya sun san abin da ba take suke da su shiwa ga gwamnati ba shi da. Ba abin da ya kamata a Najeriya da ake ba ka kalli sabu da kamar rashin abin da ya kamata wannan wannan malama
1: subhanallah mun rasa layin Usman Abdulaziz zai riman karkacin da ta share fatan zaka kara shigowa kafin lokacin nan mai
3: karshe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala
3: wabarakatuh. Ya barka da wannan lokaci fatan ka tashi cikin koshin lafiya.
1: Alhamdulillah masha Allah.
3: To alhamdulillah da farko sunana Usman Hassan Sanya an gwamba ta da.
1: To masha Allah.
3: To alhamdulillah labarin da ya hankila shi ne na ɗan sanda ta ce ba za ta dauki ba za ta aminta da daukar wani daga cikin wanda yake tsohon tata a cikin rundunar ba. A shirshi na shi ne tabbas hakan ya yi daidai duba cewa irin shi shi ne ake samun kiso da kwarkwata. Shi dan ta'adda ba abin yarda ba ne ko da ya tuwo to gaskiya da yawansu akan samu su koma cikin harkar kuma hakan zai kara buɗa musu damu samun rahotannin sir da na jami'an tsaro su rika tura yan uwansu da suke cikin ta'addanci yanzu haka. Tabbas wannan mataki ne mai kyau Allah ubangiji ya zauna da kasamu lafiya shi ga lamarinmu. Usman Alhassan Sanya an gwamma su da fatan za su tashi lafiya.
1: To masha Allah Usman. To kafin mu je ga ɗaukan waya ta gafara mu karɓi waɗannan saƙonni.
4: Kwamitin binciken hukumar kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kano, KANUPTA, na gayyatar ɗaukacin al'umma da su gabatar da ƙorafe-ƙorafe da takardun shawarwari a rubuce dangane da ayyukan hukumar musamman game da amincewa da tsare-tsaren gine-gine. Tsarin

Allah ya ce wa ma kana li nabiyyin an yaghul, baya dacewa ga wani annabi, bai dace ba ga wani annabi yayi ha'inci. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamati, wanda duk yayi ha'inci zai zo da abin nan da yayi ha'inci da shira na gobe kiyama. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan a cikawa kowane rai sakamakon abin da ya aikata. Wa hum la yuzlamuna, kuma su ba za a zalunce su komai ba. Munasabar wannan ayar a baya can Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da mu, ya kwadaitar da al'umma akan su tashi su gwagwarmaya su yi jihadi don kare addinin Allah. Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci yaƙin Uhud da abin da ya biyo baya, ce har inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu ma ta'maluna basir ولئن قلت لله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الله سبحانه وتعالى يقول أيتر أكن أتاشي أي جهاد كار الدين الله أبا والدين الله كاريا وكما لا دند أبنجي جيتان دم وأن سكا سكا يوان نن جهاد كار الدين الله تو أنن سي أبنجي يكاو وانا أبو وان دي شافي يشافي هو كنشي شي وان نن جهاد شيني أبن دي شافي hana satar ganima, abinda ya shafi hana satar ganima, abinda za a samu na ganimar yaki, to haramun ne wani ya saci wani abu a cikin sa. Sannan ta wata fuskar da muka lura Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci cewa da samun nasara da rashin ta duk daga Allah ne. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ubangiji ya ce idan ya bamu nasara to babu wanda kuma zai iya hana mu wannan nasara. Kuma

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
1: بركة ده وانا لوكا.
0: بركة كده ده أمي كتارين.
1: دم تانا غمدان يا أكل لايش نانا أحمد مدو غمدان كرمو.
0: أحمد.
1: نعم أحمد مدو غمدان كرمو مكورة.
0: تو أحمد من أجنكا.
1: Gas yang ini macam mana banggaran? Lain mana yang bayang mana yang sangat jauh.
0: Nah, ni hujan.
1: So, ai magana tegas jauh dah dek. Kita senyap kau ni abah Nigeria lah sangat biasa aja. Itu kagak dia anja cewel aku macam mana jadi cewel. Kada asas biasa aja. Magas jauh punya orang nampak ni. Kau kuda aja. Lokacin ya bu mutane za su gani domin ka kai musu ka sayan sanjar wanda su jana fitar gamma yawa yawanci musamman aka bu ma bangaren su kansu masu mulki kan siyasa ba za a yanzu su kansu na fitar gamma dan ma menene ba hada baki wani zubin anayi da bare kuma wanda yake gwamna ne yi sa jahudi mun ga gaskiya wannan abin idan har sun tabbatar cewa siyasa ba za ta shiga ba ina goma amma abu ne ne kamar wahala gaskiya Allah dai zaba mana abin da yafi alkhairi.
0: Muna godiya kwarai da gaske Malam Ahmad Madu game da wannan ra'ayi naka cikin wannan shiri na bana goyi.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. Gode ya Malam Abdullahi, ra'ayinka kuwa ya dace da na wannan yake cewa bana goyon baya gaskiya a inganta na gwamnatin tarayya. Sako ne daga Kawu Bujude. To, Allah ya sa da na faɗa daidai.